0: Walloon Megahertz.
1: Irene mai că muzica unde de la Jang ne belori în sinea tâmpate. Muzica normală că tăpă mutu că tu cu alul minutul în ulu resing hitu. Nu ne fatin atât de ardia că malu crona na isra hotu, băi tăpă să ne bine fatin ștei tun. Iar la lor în sinu ulu resing 5.1 MHz, iar Radio Garden, iar website Radio Libertate de li. Hau nia de ardia că bon activitate, bon sintă, ok, bon sintoniză, băi tăpă să ne hotu. Tirmai tăpă de informația un jurnal independent, e pazină primerul catac. Congresu Fretalin din Arihun Rua Ronu Resinghitu Bela Lori Mudansa e lideranță partidu. Congresu Național Partidu Frente Revoluționario Timor Leste Independente debe se realiza e fulan setembro din Arihun Rua Ronu Resinghitu Bela Lori Mudansa e lideranță no estrutura partidu inclui posibilidade ho de foi espaço liutam bagera sanfon. Tenemos aqui informação se jornal independente e a página primeiro. Tirmaí, tabarona tal música onde título Chukup Satu Cinta, de Belori Rússia Dista.